na kame me dia na me yo yi ayirabo abusiafo akana wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa na

akame yo irabo na kame ka ho na to biem na kame me dia na me yo o irabo